0: ішкерден жардам беру жағындағы маданият жағындағы жардам қатарында Манас эпосын Уши көркемөнөр үйірмесі мына Кызылсуу Акчы Оодан көркемөнөр үйірмеси менен биргелешип Манас эпосун бий драма кылып ойноп чыкты сахнага. Сахнага алып чыккандан кийин мамлекет ичинде ар кайсы үлкөн-үлкөн калаларда кайта-кайта сахнада ойнолуп, Бейжиндеги орталык сахналарда дагы көрөрмендер менен жүзгөрүшүп, элдин көрөрмендердин жогору баасына эришкен. Бий драмасынан баштай караганда Манас эпосу тек гана Сахара маданиятындагы боз үйдүн ичинде айтылып жүргөн оозду ооз аркылуу бир гана Манасчынын ооз аркылуу айтылып жүргөн болсо, мына жаңы асыр келгенде көркөмөнөрдүн жогору сахнасы болгон бий драма жана опера сыяктуу көркөмөнөрлүк жогору деңгээлде көркөмөнөрлүк көрсөтмөлөр менен өзүндө бир өмүрүн жаңылап келген сыяктуу билинди. Бул Манас эпосун 12 эпостон сахнага көрсөтүүнүн эң бийик деңгээли болгону Манас эпосунун операсы болуп чыкты. 2017 жылдан баштап Манас эпосунун мазмунуна карай кайтадан сценарий жазылып, орталык драма үйүрмеси Чуңяң Гэжюэндин артисттери Жунгудагы биринчи эң жогорку деңгээлдеги опера үйүрмеси Манасты сахнага опералаштырып алып чыккандын өзү көркөмөнөрдүн жаңыча эң бийик деңгээлдеги опера жанрына айланып карапайым элдин оозунан мындайча айтканда манасчылардын оозунан көркөмөнөрдүн опералык деңгээлине жеткендиги баары көрөрмөндөрдү таң калтырды жана биз да кубанышка бөлөгөн. Бул опера болсо мамлекеттин ар кайсы үлкөн үлкөн калаларында кайта кайта сахнада коюлуп жогору бааларга эрисип көптөгөн сыйлыктарды утуп алган. Си Цзиньпин баш секретар Кыргызстанга 2017 жылы барганда дагы орталык опера үйүрмесинин дайындаган Батыр Манас деген операны Кыргызстандын Бишкек Борбор калаасы Бишкекке дагы алып барып сахнада бир канча жолу көрөрмөндөргө тартуулаган. Манастын операсы кыргызстандык көрөрмөндөрдү дагы таң калтырып өтө жогору көркөмөнөрлүк деңгээлге жеткендигин айтышып Кыргызстандын мамлекеттик маданият министрлигинен дагы медалдарды алып сыйланып келген. Манастын Батыр Манас деген ат менен коюлган бул операсы мына ошо 10 жылдык ичиндеги Манас эпосунун жаңыча бир жанрда жаңыча бир деңгээлде сахналаштырып көрүнгөндүн эң жогорку бир бийик көркөмөнөрдүн көрөргүсү десек жаңылышпайбыз. Арине Манас эпосу башка жаңыча мындай сахналык көркөмөнөрлүк жагынан жаңы жолду жаңы жолго түшүп жаңыча бир жанр менен өзүн көркөмөнөрлүк жогору деңгээлдеги бир чыгарма экендигин далилдеп турган болсо дагы бул ошо Манас эпосунун өзүнө болгон кыргыз маданиятынын бир эң жогорку бийик деңгээлиндеги көркөмөнөрдүн бир жемиш экендиги билинет.
1: Энди сол Ер Манас атты саханалык операдан бир үзүндү тыңдап көрөйүк.

0: эпос айтуу кыймылын өрүстөттү. Әр орталык опера театрханасы менен бирге көлөмдө төл опера Манас операсын жасады. Жаңсуудун Уши каласы менен бирлешип Ер Манас атты көлөмдө би театрын жасады. Бул мине партия 18-нчи курултайынан берги Манастануудагы жаңылыктар.
1: Энди мынау жаңа ғасырдағы Манастануудагы жаңылыктарды тилге тиек ете отурсаңыз, Манастанушы Әділ Жұматұрдылы.
2: Жүнгі Коммунистік партиясының 18 кезектік құрылтай ашылған соң, Ши Цзиньпин бас шуджи біздің мамлекетіміздегі асанды ұлттардың үш чоң эпосы жөнінде көпчілікке жақсы бағаларды айтып, аны қорғау, зерттеу істеріне көңіл бөлгеннен кейін Манас эпосы көптеген нәтижелерді қолға келтірді. Бұл нәтижелердің бири болса Манас эпосу ооздон оозго айтылып келген эпос болсо дагы Манас эпосу көркөм өнөр сахнасына кайта-кайта ойнолуп чыгып көптөгөн көрөрмөндөрдү өзүнө каратты жана өтө жогору бааларга эришти. Мунун бирин айтсак, Манас эпосу 2016 жылдары Шинжанга жардам берүү ишкерки өлкөлөрдүн бири болгон Жиансу Уши аймагы Шинжаң Кызылсу Кыргыз Автоном областына ишкерден жардам берүү жагындагы маданият жагындагы жардам катарында Манас эпосун Уши көркөмөнөр үйүрмеси жана Кызылсу Акчы Оодан көркөмөнөр үйүрмеси менен биргелешип Манас эпосун би драма кылып ойноп чыкты сахнага. Сахнага алып чыккандан кийин мамлекет ичинде ар кайсы үлкөн-үлкөн калаларда кайта-кайта сахнада ойнолуп, Бейжиндеги орталык сахналарда дагы көрөрмөндөр менен жүз көрүшүп, элдин көрөрмөндөрдүн жогору баасына эришкен. Би драмасынан баштай караганда Манас эпосу тек гана сахара маданиятындагы боз үйдүн ичинде айтылып жүргөн ооз аркылуу бир гана Манасчынын ооз аркылуу айтылып жүргөн болсо, мына жаңы ғасыр келгенде көркөм өнөрдүн жогору сахнасы болгон би драма жана опера сыяктуу көркөм өнөрлүк жогору деңгээлде көркөм өнөрлүк көрсөтмөлөр менен өзүндө бир өмүрүн жаңылап келген сыяктуу билинди. Бул Манас эпосун 12 эпостон сахнага көрсөтүүнүн эң бийик деңгээли болгону Манас эпосунун операсы болуп чыкты. 2017 жылдан баштап Манас эпосунун мазмунуна карай кайтадан сценарий жазылып, орталык драма үйүрмеси Чуңян Гэжюэндин артисттери Жунгудагы биринчи эң жогорку деңгээлдеги опера үйүрмеси Манасты сахнага опералаштырып алып чыккандын өзү көркөм өнөрдүн жаңыча эң бийик деңгээлдеги опера жанрына айланып, карапайым элдин оозунан, мындайча айтканда Манасчылардын оозунан көркөм өнөрдүн опералык деңгээлине жеткендиги баары көрөрмөндөрдү таң калтырды жана биз да кубанышка бөлөгөн. Бул опера болсо мамлекеттин ар кайсы үлкөн-үлкөн калаларында кайта-кайта сахнада коюлуп, жогору бааларга эрисип, көптөгөн сыйлыктарды утуп алган. Ши Цзиньпин баш секретар Кыргызстанга 2017 жылы барганда дагы орталык опера үйүрмесинин дайындаган Батыр Манас деген операны Кыргызстандын Бишкек, Борбор калаасы Бишкекке дагы барып, сахнада бир канча жолу көрөрмөндөргө тартуулаган. Манастын операсы кыргызстандык көрөрмөндөрдү дагы таң калтырып, өтө жогору көркөм өнөрлүк деңгээлге жеткендигин айтышып, Кыргызстандын мамлекеттик маданият министрлигинен дагы медалдарды алып сыйланып келген. Манастын Батыр Манас деген ат менен коюлган бул операсы мына ошо 10 жылдык ичиндеги Манас эпосунун жаңыча бир жанрда, жаңыча бир деңгээлде сахналаштырып көрүнгөндүн эң жогорку бир бийик көркөм өнөрдүн көрөргүсү десек жаңылышпайбыз. Алине Манас эпосу башка жаңыча мындай сахналык көркөм өнөрлүк жагынан жаңы жолду, жаңы жолго түшүп, жаңыча бир жанр менен өзүн көркөм өнөрлүк жогору деңгээлдеги бир чыгарма экендигин далилдеп турган болсо дагы, бул ошо Манас эпосунун өзүнө болгон кыргыз маданиятынын бир ең жоғарғы биік деңгейіндегі көркемөнердің бір жемісі екендігі білінеді.
0: Енді сол Ер Манас атты сахналық операдан бір үзінді тыңдап көрейік.